Colgate Herbal ithondeketwo na eucalyptus, ginger na tea tree gũgũteithĩrĩria kũhũrana na bacteria, kũgĩa na magego marĩ na hinya na kĩni kĩrĩ na ũgima mwega. Nĩ ihinda rĩa kwĩhotanĩra na kũrĩ na iheo itiganĩte cia kwĩhotanĩrwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kĩhĩtahĩtano gĩa Colgate Choose Your Naturals. Nĩ tũkoretwo tũkĩaria ciĩgiĩ Colgate Naturals ĩrĩa ĩhũthagĩra mĩmera ya kĩmerera na ĩkagĩrithio na Colgate Science.